15 horas ni minutos, mi loco. Mi lini moza. Olelo ni hiku atwa nchene ya nikila atia wani natekula mahawawi kaniro wa mtekoni edititi miheria ni hiku na mretele na atapele liwansana mtondu halema zipote kula otwela ohakalala ni wirela ka amusambikano wakati ularini eri eni

0: Хочу!
1: De 6 horas e 56 minutos. Nihalela minuto, mucho chora ni quanyi here 5 horas. Ya makari por kati wo wiwa ihabare. Ni ashirike msoro kulipa lia radi msambi kuma putu. Ya kalawira noro wanakala ni kukate ni wo. Nyuma onyenya laloko na nyuma hawa ya no. Nyuma hahi ya msi nyuma hawa ya no. Nyuma omuhi ya mari nyuma hawa ya no. Nyuma omuhi ya mapara nyuma hariba roho nyuma hariba na nyuma hawa